0: đấy à? Ê nhóm quá ngon. Ê quá nhà xem luôn. Selemia gift to Marky Doty.
1: Barikiwa studio.